0: halal kun ana hakilor kafu nyoka ale kafu ale bangu
1: ale ne fata kele lumade kele mani
0: bangu ofentije u bangu molman peng